0: Gå vinteren I møte med varmepumpe fra Stabil Varmeservice. Vi en lokal familiebedrift som har hjulpet grenlandsbefolkningen med varme siden 1969. Hos oss finner du varmepumper for alle behov, fra Mitsubishi og Panasonic til Toshiba og Daikin. Men det viktigste for oss ikke hvilken varmepumpe du velger. Det at du blir fornøyd. Så ta turen til oss I Hydroveien 1, så finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Stabil varmeservice, varme, trygghet og god service fra vår familie til din.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
0: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig.

synger Street Boys her på Radio Grenland og morgenshow i det. Klokka 7:07. Håper du har hatt en bra start på onsdagen. Jeg heter Thomas, det blir en liten times tid til, så det ja, på tide for meg også å finne frem matpakka, men før vi kommer så langt så skal vi innom sporten som ligger klar rett rundt hjørnet, og frem mot det, dette Ella Langley.

0: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
2: Du en hund?
1: Nei
3: En elefant?
1: Nei
2: En brannbil?
1: Nei
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du
4: For du ser akkurat sånn ut
1: Altså du, nå spiller vi spill
5: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
8: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
9: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 3344 1027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
10: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27 eller bok online på torsheimhundehotell.no.